0: 102,2. Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme.

și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palm d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!

într-adevăr, Napoca FM pe 102,2 sau pe internet. Că prinde bine și acolo pentru toată lumea, napocafm.ro. Vă salută, într-adevăr, Ștefana Lucoroian, dar cu drag. Ca asta nu s-a zis, vă salut cu drag. Bună dimineața, dragi prieteni. 13-14 grade, o dimineață foarte frumoasă. Soarele a răsărit, eu zic că e frumoasă. Sperăm să fie și mai frumoasă, cu o maximă astăzi de 26 de grade. Ne apropiem ușor, ușor de vară. Așa că dacă e frumoasă, să fie și bună dimineața. Nu? Bună dimineața!

0: Bună dimineața și să nu uitați...
1: Stimați concetățeni, condescendenți, congenitali, am un anunț foarte important pentru patrie și țară și popor. E sărbători! Toată lumea o să lucre după următorul program. Ziua de lucru o să fie de 42 de ore. Să pune impozit, taxă de aer, săptămâna de lucru o să aibă 9 zile lucrătoare, asta fără să punem la socoteală weekendurile, fără cafele, țigări, messenger, Facebook, SMS-uri de astea, da? Această circulară va intra în vigoare de-al alteri. Să nu ziceți că nu v-am zis, să nu-mi iau povești că nu vă informez la timp.
0: Da, să nu fie discuții. Mi-a plăcut aia cu circulara. Parcă a fi bunică-lea. Circulară, din germană, circulară. Un anunț de ăsta general. Deci ca să nu avem discuții, bine? Na. Ok, bună dimineața, să fie bine și pornim la treabă.

0: Bă, ascultați-lor! Dormiți pe voi sau dormiți cu noi?
1: Bă, dificililor! Păi numai cu gura mare, dar în rest, adormiți rău, mă!
0: Hai de așternutul vos! Hai de așteptarea!
1: Dă-le ca la cosă!
2: Hai, că despre noi era vorba, nu despre altcineva! Cu bună dimineața!

0: Music Festival. Music Festival.
1: Acesta e Napoca FM, radioul orașului nostru, dragi prieteni, bună dimineața! 14 grade maximă de astăzi, de 26 de grade, cu mic, cu mare, bună dimineața! Bună dimineața! Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici? Ha? Hai că nu e foarte complicată. Ne jucăm și în dimineața asta cu ghicitorile, iar la final de emisiune un premiu pentru un norocos care a dat răspunsul corect la 0734 407 407, aici la festival, la Musai de dimineață. Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici? Te așteptăm, prietene! Te așteptăm, te așteptăm! Bună dimineața! Răspunsul la ghicitoare este... Răspunsul la ghicitoare.

pe Mihai, dovedești pe Miș, uite și, și pe prietenul Tudor Mănășturu, uite, uite, și pe prietena noastră Silvia G.

Catarina ce zice, că zice bine. Aici la 0734 407 407. Bună dimineața, Corina, bine ai venit, draga noastră. O bună dimineață, bună dimineață. Stelian și Agnes, zic că am prins imnul. Foarte bine că l-ați prins. Nu-l lăsați, nu-l lăsați. Bine? Mulțumim.

0: Ștefan din Zorilor. Înțelegeți? Na, care pune perdele din când în când, ca să fie treaba treabă. Bună dimineața! Nu uitați, Bulevardul Muncii numărul 16, MAFCOM. Site-ul sculeșiechipamente.ro. De toate acolo. Și polizor unghiular, domne. Vrei polizor unghiular? Se rezolvă. Se rezolvă șlefuitor cu excentric. Ha! Te duci la MAFCOM cu bună dimineața. Ce credeți că nu știm și de astea? Știm, domne, și de astea. Ne mai informăm și noi de dimineață. Aoleu, vin mesajele. Uite, domne, și pe Marius, da. Uite, de pe autobuz a venit și el pe aici, pe la noi, pe aici, prin fața blocului. Foarte bine, Marius. Uite, a venit și când Maria B. Mulțumim frumos, ești pe drum, Maria. N-ai ajuns la muncă, așa e? Bună dimineața, stați un pic că mă pierd prin mesajele multe, multe, multe care vin pe 0734 407 407.
1: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare e...
0: Este, este. Ce să fie, mulțumim frumos. Nu lăsăm răspunsul să se audă la radio, bine? Mio drag, nu râde, nu râde. Țara e în deficit bugetar și tu râzi, Mio drag, mamă. Ai, ai, nu știu ce să mă fac cu voi. Deci probleme cu deficitul bugetar, cu guvernul, cu leu, cu astea toate, cu benzina, cu motorina. Și voi râdeți, dom'le, de dimineață.

6 de dimineață. Și mai ales suntem la Napoca FM. Dragi prieteni, revenim cu ghicitoarea, că vă că e zbatere mare. E zbatere mare și e bine că e așa. Dacă e zbatere, înseamnă că ne-am trezit și în dimineața asta. Dacă e luni, e minunat, înseamnă că putem fi împreună și ziua de luni. Da? Să ne bucurăm și din pricina aceasta. Deci din grădina lui Mihai, deci Mihai, ați înțeles, da? De sub tufe, de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici? Ghici, ghici, ghici. L-am văzut într-o seară, ieșind de sub tufe de urzici și se blocase într-un gard și nu știam ce să fac. Cum să fac ca să nu rămână blocat în gard? Și nu știam cum să fac, înțelegeți? Na. Mai mult nu vă zic. Dar vedeți că e din grădina lui Mihai, ca să fie clar. Aici e toată povestea cu grădina lui Mihai. Ne scrii pe 0734 407 407. Ați fost la zilele Clujului, v-ați simțit bine? Cum a fost cu dronele, cu lumina, cu videomapping-ul, cu alea toate? Ați mâncat sandwich, burgeri, minunății? Foarte bine, dacă v-ați simțit bine, e foarte, foarte bine. Mulțumim frumos, uite, domne, și pe Andrei, că a venit și el. Dați-mă un pic, că sunt foarte multe mesaje. Marius C, bună dimineața! Să fie bine, ia să vedem ce face Mihai C, bună dimineața!

care ne-a dat răspunsul la ghicitoare. Minunat, dragi prieteni, bună dimineața! A lui Mihai, a lui Mihai Ștefane, sigur că da, păi aici ai tot secretul, Vasi. Mamă, păi trebuie să fii atent aici când zicem noi ghicitoarea. Da. De când Adrian M. din Florești, bună dimineața!

0: multe mesaje.
1: Dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim, Nicoleta și Cosmin. Răspunsul la ghicitoare
0: este ghici ce este. Asta e. Agnes, bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare, zice Agnes. Și bine zice. Mulțumim frumos, Teleane. Bună dimineața, omule. Spor la treabă.
2: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este...

0: la ghicitoare. A început o săptămână nouă, într-adevăr, așa este. Ai prins revista aia de, da, de copii, Sergiu. Anastasia și Matei, răspunsul la ghicitoare, îi spun că, bine zic, prietenii tinerii noștri, prieteni. Carina, ziceam că bine a zis și ea. Era mai mult tineri prieteni aici și încerc să-i descoper prin multele mesaje care vin aici la Musai de dimineață. Ce zice?
1: Să ai un sefan de ciumură de faină și am văzut un măgar.
0: Un măgar? Ăla e simpatic.
1: Să ai un sefan, eu sunt Alex de la Sushi. I-am mâncat grătar.
0: Grătar? Miruna și Alex Boier au mâncat grătar și sunt pe bancheta din spate a mașinii. Conduce tatăl lor. Cu bună

0: Dimineața!
1: Dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și dorim poftă la cafeluță și o săptămână minunată.
0: Aici e ceaiul, cafeluța, tot ce trebuie de dimineață. Mulțumesc foarte, foarte mult! Revenim, că avem și muzichii aici. Da, bună dimineața, bună dimineața. Intuiam eu că Zanzibarul e mai accesibil. Aoleu, da, da, da, sigur că da. Mulțumim frumos, vă aștept în continuare cu mesaje pe 0734-407-407. Costel din Italia, bună dimineața. Dan din Vaslui, bună dimineața. Muzica știe drumul spre suflet. Sebu Ștefan, zi faină să ai. Cine zice, domnule, asta cu Manuela? Bună dimineața. Într-adevăr, dacă e cu muzica drum bun spre suflet, păi atunci să fie, domne, tot înainte. Nu mai stăm la povești. Maria!

0: asemenea ne dă răspunsul corect. Denis, bună dimineața, dragul nostru. Bună dimineața, bună dimineața. Revenim în câteva minute.
1: Oh my God. Let's get down, let's get down business.
2: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj 100%.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!

după aia luni probabil e liber. Nu? E liber. Da? Cu rusarile, cu 1 iunie ziua copilului și așa mai departe. Ziceam că vă îmbrățișez cu bună dimineața și mulțumim frumos de mesaje. Pentru cei care abia s-au urcat în mașină sau abia au deschis radioul acasă sau la muncă, ghicitoarea again din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare, ghici? Ne scrii pe 0734-407-407, te rugăm frumos, cu bună dimineața. Telefoanele mobile interzise și în pauze, elevii vor fi obligați să-și lase telefonul în spații speciale cât stau la școală, potrivit unui proiect de modificare a legii educației. Ca să vezi tu balamuc formă. Păi telefonul meu a fost aici. Uite că l-a dat pe jos Victoraș. Victoraș l-a dat pe jos și mi-a stricat telefonul. N-a să vezi tu discuții dacă nu sunt locuri de depozitare adevărate, așa. Folosirea telefoanelor mobile ar putea fi interzisă elevilor pe întreaga perioada desfășurării cursurilor școlare, inclusiv în pauze sau în timpul activităților organizate în afara școlii, potrivit unui proiect de lege de modificare a legii învățământului preuniversitar. Proiectul prevede și obligativitatea depozitării dispozitivelor în spații speciale amenajate pe durata... Vreau să văd spațiile astea. Că unde le mai faci? Cum le faci? Cum le dregi? E întrebarea. Dar ideea în sine e ok ca să se concentreze elevii pe lecții, da? Obligativitatea depozitelor, mă rog, depozitării dispozitivelor în spații special amenajat pe durata prezenței elevilor în unitatea de învățământ. În cazul încălcării regulilor, telefoanele pot fi confiscate temporar și predate părinților sau elevilor conform regulamentului intern al școlii. Deci predate se confiscă și se predă elevilor. Cum vine asta, mă, puțin? Că se confiscă și se predă elevilor. Iauzi, minune, domn. Vor să modifice legea învățământului în felul acesta. Nu că ar fi rău. Trebuie să te concentrezi pe învățat. Sigur, te mai ajută la învățat și telefonul, dacă știi cum să-l folosești. Așa cum trebuie. Da, să fie bine, dragi prieteni, cu bună dimineața. Să ne concentrăm.

frumos. Dan Echiție, o bună dimineață. Să îi salutăm pe tinerii noștri prieteni de asemenea, Rut și Patrick. Bună dimineața, ați dat răspunsul corect la ghicitoare. Da, da, Rut și Patrick, bună dimineața. Bianca și Bogdan, bună dimineața. Din grădina lui Mihai. Atenție, grădina lui Mihai. Îngrijită, tunsă iarba, tot. M-au rămas niște urzici pe acolo prin colț, ca să dea și mai bine. Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai, ca să caute furnici. Ce să fie oare, ghici? 0734-407-407 la Musai de dimineață. Urs filmat în timp ce intră într-un hotel din Poiana Brașov. Nu e de urs, domne, artistul, cântărețul, prietenul nostru, băiat deosebit. Nu de urs, e chiar ursul. Accentuat. Sigur că da, un urs a fost surprins vine seara de o cameră de supraveghere în timp ce intra într-o unitate hotelieră din stațiunea Poiana Brașov, unde e scump, domne, știe ursul unde să meargă. Unde e scump și frumos. Incidentul a fost relatat pe o pagină de Facebook și, de asemenea, e și filmare acolo. Ce a făcut domne ursul? În imaginele pe care le-am văzut și noi, se vede cum ursul deschide ușa hotelului. Înțelegeți? Deci deschide ușa hotelului, urcă scările și forțează o ușă, că vrea să intre și el să doarmă la hotel de 5 stele. Mhm. Este stea Viorel, a venit și el din Apahida, Viorel, să meargă la Poiana Brașov și cineva forțează ușa. Cine să fie, domn? E ursul sau e de urs? Cine să fie la Poiana Brașov? Ursul știe, copil deștept ursul, știe ce să aleagă. Napoca FM, radio-ul orașului nostru, totul e cu bună dimineața.

0: ai de dimineață. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este, zice puștiul meu David Bolboș. David, te salutăm, dragul nostru. Chinteni. Bună dimineața, mulțumim frumos. Să ai o zi bună, David, spor la școală, presupun, nu? O bună dimineață, bună dimineață. Răspunsul la ghicitoare este, răspunsul la ghicitoare este... ce zici? Aia e! Uite, domne, pe tractor acolo lucrează din greu prietenul nostru, Radu G. Spor la treabă, prietene! Dă tare, dă tare, nu sta degeaba pe acolo. Mulțumim frumos!
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Alexandru și răspunsul la ghicitoare.
0: Alexandru, nu zicem la nimeni, rămâne între noi cu răspunsul la ghicitoare. Îți mulțumim frumos, dragul nostru. Hai că asta a fost ușoară, Ștefane. Aoleu, și vai, vai, vai, vezi că e în grădina lui Mihai. Vai, vai, vai. Bine? Zi minunată, Ștefane. Mulțumim frumos, așa să fie. Neața bună, Ștefănici. Ce vrei să zici? Tavite, ce vrei să zici cu Ștefănici? Neața, neața, oameni faini, cu muzica voastră cu tot. Aia e, răspunsul la ghicitoare este... da, să aveți o zi demențial de ușoară. Vă salută cu drag Florin de în drum spre Corușu. Na, drum bun să ai, dragul nostru, și să-ți fie ziua minunată. Bine? Bună dimineața, bună dimineața. Rămâneți cu noi. Maxima de astăzi, de asemenea, să nu uiți, 26 de grade la Cluj. Neața, oameni faini, bună dimineața, bună dimineața. Ascultători faini, să fie bine. Uite și pe Mihai, care a dat răspunsul la ghicitoare și m-a dat un pic de urechi. Mi-a zis, nu zici nimic de universitatea, că suntem în Europa. Sunt foarte supărat pe voi, Mihai. Foarte, foarte supărat. Ați avut două șanse și ați dat cu piciorul amândurora, să știi, Cupa României și campionatul. Foarte supărat sunt pe voi. Te rog foarte mult!

0: FM. Aici e vibe-ul. Let's go! Napoca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
7: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
6: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
7: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
6: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Turn the volume all the way up.
9: All right, let's go.
0: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
10: Great music for a perfect morning.
11: Musai de dimineață.

0: best radio show in town.
1: Musai de dimineață.
2: Musai de dimineață și pentru cei care abia s-au trezit și au deschis radioul, radioul orașului nostru, ghicitoarea, din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de Sky ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici? Și ne răspuns pe 0734 407 407 la final de emisiune premiu.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic.

0: Sai de dimineață.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

0: Boga FM, radioul orașului nostru. Addicted de bună dimineața și zile bune. Sigur că da, depindem de lucrurile astea. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Bună dimineața, dragi prieteni Marișca. Bună dimineața. Viva l'Italia! O bună dimineață să fie și acolo. Să treci, Nicolae, o bună dimineață să ai și să-ți fie bine. Mulțumim frumos!
1: Nu, Ștefan, să vedem dacă știi tu răspunsul la ghicitoare următoare.
0: Lasă, lasă, nu ne încurca! Nu ne încurca, nu ne fă concurență de dimineață, de dimineață! Credeam că una dintre prietenele noastre nu ne ascultă de vreme ce ne tot cerea să mai zicem o dată ghicitoarea. Păi zic, nu ne-ai ascultat, te-am prins. Te-am prins că nu ne-ai ascultat. Zice, cum să nu te ascult? Până și domnul în Uber, azi dimineață, asculta Napoca FM. Ai scăpat, ai avut noroc cu domnul din Uber, draga noastră. Că altfel nu asculta, este? Noroc cu domnul șofer de la Uber. Bună dimineața, domnul șofer de la Uber, care a dus-o pe ascultătoarea noastră. Că altfel ea nu asculta? No! Păi venea aici, zicea Ștefane, nu am câștigat, nu... Na. Să-i dai o înghețată domnului de la Uber. Bine, draga noastră, bună dimineața. Răspuns corect la ghicitoare, Eduard. Bună dimineața, mulțumim frumos. Rămâneți în continuare cu noi aici la Napoca FM. Ioi, nu mă bagi în seamă nici astăzi. Aoleu, să nu băgăm în seamă pe Nina, bine? Nu băgați în seamă astăzi pe Nina. Să o supărăm așa un piculeț prietenește. Că nu băgăm în seamă. Aoleu, Nina Balerina, bună dimineața, draga noastră. Bună dimineața. Ce faci, Gabrielule? Răspuns corect, vezi că dai răspunsul corect. Poate cine știe, Doamne ferește, poate câștigi ceva la noi, Gabrielule, mamă. Na, să ai o zi bună, bună, bună. Mulțumim frumos, revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi, nu uitați, dacă vreți un city break nemaipomenit, extraordinar și super cali fragilistic și de asemenea o mașină Toyota două zile să o aveți la voi, du-te la un test drive la toyotaclujvest.ro, e site-ul, sau Toyota Cluj Vest în Baciu, da, vând Toyota, printre altele. Te înscrii la test drive, te trec pe listă prietenii, săptămâna asta mai ai timp, grăbește-te, înscrie-te pe site acolo, toyotaclujvest.ro, și poate ai noroc după ce ai condus o Toyota frumos, vezi cam cum rulează mașina, poate ai noroc și un city break, plus o mașină Toyota două zile. Ce zici? Eu zic că nu e rău deloc, dragă prietene, dar deloc, deloc, deloc. Toyota Clujvest.ro, te înscrii și noroc să ai!

balla ancora. New Italo Disco. Aici la musta de dimineață, dragi prieteni, la Ana Poca FM. Bună dimineața, Robert Polak Master Canoa. Ce ai făcut ieri la expoziție, ieri și alalteri? La expoziția acolo în Gheorgheni. Ce ai făcut cu Togo? Are un câine negru top, printre altele, un câine negru Togo, foarte fain. Ce ai făcut?

cu zilele Clujului sau ce era acolo, că n-am fost. N-am fost că am fost plecat weekendul acesta. Uai, bine ar fi să câștig, Ștefane, un City Break și o mașină 2 zile Toyota. Păi cum nu? Cum nu? Ce ai condus o Yaris Cross? Ai, frumoasă, mă. E un fel de SUV, Yaris Cross, da, da, da. Poate ai noroc, prietene, la început de săptămână, da? Cine știe, nu acum, celălalt început de săptămână. Dacă și faceți test drive-ul la toyotacrujvest.ro, uite, prietenii noștri au condus și așteaptă acum să vadă câștig, nu câștig și așa mai departe. Ce fac fetele, ce fac fetele? Uite, ele dansează, da. În mașină sau unde sunteți? Ați fost în mașină și acum sunt la serviciu, mă, da. Uite-le. Atât, doamne, asta înseamnă bună dispoziție. Și la serviciu. Bine, dragele noastre, mulțumim, Maria, o bună dimineață, să vă fie bine. În mașină ne ascultau, la serviciu ne ascultă. Mulțumim frumos, înseamnă că ne împăcăm cât de cât, nu? Mulțumim frumos, aseară era în grădina lui Mircea, Ștefane, ghicitoarea ta. Și mi-a trimis aici filmare. Uite, uite ghicitoarea unde era, în grădina lui Mircea, nu a lui Mihai. Am înțeles, mulțumim frumos. Să vă fie bine. O să povestim despre un băiat extraordinar. 1400 de kilometri pe jos, un bărbat și-a pus lucrurile într-un rucsac și străbate Via Transilvanica. Că ați mai auzit de Via Transilvanica, nu? De sus din Moldova până jos, pe la drobeta Turnu Severin. De ce străbate 1400 de kilometri cu rucsacul în spate? Și în fiecare dimineață mă întreb, oare unde voi dormi diseară? Voi avea unde să întind hamacul? Va ploua oare? Dar de ce face el chestiunea asta? Cu 1400

0: o deghicitoare din grădina lui Mihai, nu a lui Marius și a lui Mircea, din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici?
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

0: Rocker FM. Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
0: La Poca FM
3: 102,2 FM.

Little Michael încă rulează. Am înțeles că v-a plăcut foarte mult. Eu nu l-am văzut, dar vă face să mă duc și eu să văd despre ce este vorba și poate vă dau un review nu tocmai favorabil. Am văzut că unii au văzut dintre prietenii noștri filmul de două ori. Michael încă rulează la cinematografele din Cluj, inclusiv la cinema Victoria, inclusiv la cinema Republica. Dar nu, că voi numai la mall vreți. Voi numai la mall. Da. Aveți și la Victoria, așa, acolo sunt filme artistice nemaipomenite, la Victoria. Dacă vă interesează filmele artistice, bine regizate, bine lucrate. Apropo, ați auzit că România a câștigat Palme d'Or, mare lucru, vorbim și de asta puțin mai încolo, da? E al doilea premiu Palme d'Or de la același regizor, extraordinar. Dar povestim imediat, rămâneți cu noi, dragi prieteni. Vă spuneam de știrea cu omul cu care

1400 de kilometri pe jos, un bărbat și-a pus lucrurile într-un rucsac și străbate Via Transilvanica, acest traseu extraordinar. Ori cu bicicleta poți să-l faci, ori pe jos. Da, nu știu, pentru unii nu, cred că nu e prea atrăgător pentru cei care doar cu mașina, dar cu mașina. Cu gândul la copii, da? Vezi că ai greșit, cu gândul la copii era. În fiecare dimineață mă întreb oare unde voi dormi diseară, voi avea unde să întind hamacul, va ploua oare? Constantin Țăposu are 41 de ani, fondatorul asociației non-guvernamentale Om pe Munte. A pornit într-o călătorie pe jos de-a lungul celor 1407 km ai traseului excelent, foarte frumos, Via Transilvanica, cu scopul de a strânge fondurile necesare construirii unei tabere la munte pentru copii care altfel nu și-ar permite o astfel de vacanță. Asociația Om pe Munte desfășoară tot felul de activități de voluntariat în zone montane. Vara trecută, Constantin a fost implicat în reabilitarea refugiului Șaua Strunga, ultimul refugiu din lemn deschis permanent în Munții Bucești, care era în pericol de prăbușire. Omul face lucruri nemaipomenite, a organizat până acum 5 tabere sociale la Moieciu, în județul Brașov. Îi salutăm și pe prietenii care ne ascultă de acolo. La Dâmbovicioara, în Argeș, unde au participat peste 70 de copii din medii defavorizate sau care suferă de autism, dar și copii orfani și cu părinți văduvi. Pentru că au fost organizate la corturi, aceste tabere au putut avea loc doar vara. Acum, voluntarul și-a propus să adune bani din donații pentru a

0: ce invers traseu, mergând până, în, până la Putna, da? Pentru că ăsta e traseul via Transilvanica, de la Drobeta Turnus Severin la Putna, sau de la Putna la Drobeta Turnus Severin, 1407 kilometri pe jos, cu un buget de doar 10 lei pe zi. Traseul are o lungime, vă spuneam, de 1407 km, echivalentul distanței rutiere dintre București și Praga. Asta e povestirea și-l admirăm pe Costică, Țăposu. O să vă povestim cu el săptămâna asta. Dacă putem să donăm pentru proiectul lui extraordinar, să o facem cu mare, mare drag. La începutul acestei săptămâni, Constantin făcuse aproape 1,4 milioane de pași, cu o medie zilnică de 25 de kilometri pe zi. Da? Așa că mi se pare extraordinar ce face el pentru acești copii defavorizați. Vorbim cu el săptămâna aceasta și mulțumim frumos pentru inițiativă. Extraordinar!
1: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata,

0: veste frumoasă că ușor, ușor în iunie încep vacanțele, dragi prieteni. Și, înainte de toate, bună dimineața, nu Emanuel. Emanuel, bună dimineața, bună dimineața.
1: Ștefane, bagă-mă acum, Ștefane, bagă-mă acum, regia.
0: Alo, regia!
2: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
1: Ștefane, bagă-mă acum, Ștefane, bagă-mă acum, regia!
0: Mult mai calm, prietenul nostru! Prietenul nostru, Cristinel, mult mai calm, cu bună dimineața! Să fie bine, mulțumim frumos, Manuela, bună dimineața, Manuela! Neața, chiar am avut în grădina lui Mihai, sigur că da, am avut, apropo de ghicitoare, zice Mihai, din grădina lui Mihai, că și el tot Mihai e, de sub tufe de, ai avut și urzici? Dar nu le-ai cules să faci frumos ceva, să mâncăm și noi cu ceva usturoi pus acolo, cu rezolvatul, nu? Știu că erau vremuri când, atunci când auzeau unii de, dar cum, Ștefane, mănânci urzici? Era cu ani în urmă lumea, încă nu era cu urzici, era numai cu spanac, atât. Dar cum, Ștefane, mănânci urzici? Dar cum? Că erau numai pe marginea drumului urzicile, nu ca acum că un kilogram de urzici costă o avere. Acum, da? Atunci lumea nu băga, domne, urzicile în seamă decât atunci când îi urzicau. A ieșit de sub urzici, Mihăiță. Pentru că, uite, zice de tine aici în ghicitoare. Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie, Mihai? Oare ghici? Ia zi tu de dimineață acolo la 0734-407-407 cu bună, fără urzici, zice Mihai, fără. A, tu îngrijești în fața blocului, bun. Bun, la ce te-a certat președintele de asociație? Când ați ieșit puțin la muncă voluntară? Așa trebuie, la muncă, la muncă! Uite, și urși au invadat Clujul, domne, zeci de sesizări și pagube în creștere. Și prin prejurul Clujului, uite cum stare, domne, gard. Uite, urși, și la Cluj, nu numai în Poiana Brașov, unde v-am zis, că a intrat în

pe Ana Brașov. Că nu toată lumea își permite chestiunea asta. Dar, mă rog, noroc că a fost chis ușa de la apartament. Peste tot apar urși, de urs apare în programul nostru din când în când. De asemenea, și bună dimineața să fie. Să-l salutăm și pe prietenul nostru, DJ PMD. DJ PMD. Ce-ar fi să îi dăm niște like-uri acolo pe YouTube? Intrați pe YouTube. Este piesa When the Sun Goes Down. When the Sun Goes Down. DJ PMD. Dăm niște like-uri acolo, care piese frumoase. Da? La asta vreau să îi dați like-uri la piesa asta. When the Sun Goes Down. Bine? La DJ PMD. Ia să văd eu cum cresc aici vizionările. Deocamdată are aproximativ 600. Vedem dacă ne ascultați sau sunteți ascultători sau nu, că voi toți ziceți, suntem ascultători, napoca. Vreau să văd cât de ascultători sunteți. Dacă eu v-am zis să intrați pe YouTube, pe DJ PMD, și să dați acolo like, like, like. Ia să văd, When the Sun Goes Down, da? Ia să vedem, pick-up-ul pornește? Asta-i!

și comentariu de acum 3 luni. De acum 3 luni e comentariu. De azi zic, intrați, like, comentariu și să fie bine. Apropo de prietenii noștri DJ Serginio și Adelin, vin mâine în emisiune să-și lanseze oficial Șaraiman, pe care noi am avut-o în prima audiție mondială la Napoca FM, radioul orașului nostru. Și apropo de colegii noștri, nu uitați de Daniel Pavel. De luni până joi, de la ora 19 la ora 21, emisiunea Just For You, cu seturi adevărate de muzichie, mixate minunat, de luni până joi, ora 19 până la ora 21, da? Daniel Pavel,

0: Rămâi pe Napoca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.

0: servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: Știrile la Musai de dimineață.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanții a instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.
2: Morning Vibe la Napoca FM.

august. Bună dimineața! Pentru cei care vor și festivaluri, printre altele, fel de fel de festivaluri. Vă spuneam de Mungiu, că a câștigat al doilea premiu Palme d'Or, ceea ce este extraordinar. A intrat, să spunem așa cum se zice, știi, în galeria marilor regizori ai lumii. Nemaipomenit, al doilea Palme d'Or pentru Mungiu, nemaipomenit. Apropo de filme, până vedem noi Fiordul, da, care va apărea și în cinematografe, sperăm curând, prețuri ca la New York, la Cluj-Napoca, în timpul Tifului, festivalul de film de la Cluj, un alt festival important.

cred că e a 25-a ediție, a câta e, cred că da, sunt clujeni care n-au fost niciodată la TIF. Trebuie să simți atmosfera aia, de la un film frumos, să-l alegi de acolo de pe listă, ăsta nu, ăsta e prea artistic, ăsta e norvegian, e stilul ăla așa mai ciudat, ăsta așa, uite ăsta. O iau pe amantă, pe soție, pe prietenă, m-am dus, după aia ieșim pe o terasă, în

zona centrală a orașului. Cazările din Cluj-Napoca revin în centrul atenției în perioada Festivalului Internațional de Film Transilvania, după ce o utilizatoare TikTok din capitală a postat un clip în care critică, domne, nivelul ridicat al prețurilor practicate pe platformele de tip Airbnb. Ia uzi, nene, că se scumpesc.

câteva mii de lei pentru câteva nopți de cazare. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Asta e Clujul. Dar ce să zică de pildă cineva care vrea să meargă la mare la începutul lunii iulie la Beach Please? La Beach Please. Deci, dacă vrei să te duci la mare în perioada asta când e Beach Please, dar nu ai nicio treabă cu Beach Please-ul, deci sunt niște prețuri la cazări. Deci tu n-ai nicio treabă cu Beach Please. Nu vrei să te duci la Beach Please, că aici la Cluj zici, dom'le, mă, la Cluj, la TIF. Bun, că la Cluj nu vine toată lumea în vacanță, în concediu. Dar toată lumea vrea să, mă rog, foarte multă lume vrea să meargă la mare. Și dacă ai prins perioada aia când e Beach Please-ul, ești terminat, ești gata. De ce? Păi sunt niște prețuri la cazare. Bine, dar nu vreau să mă duc la Beach Please. Vreau să stau cu picioarele în mare, domne, cu pantalonii ridicați până la genunchi și să stau așa pe malul mării. Nu contează, scoți banii pentru că e Beach Please în perioada asta. Bine, domnule, de-o mă la techirghiol pentru reumatism, pentru nămol, nu contează, scoți banul că e Beach Please. Aoleu, și vai, vai, vai. Mulțumim frumos, Mihai, când ești cu soacra în mașină, te rog să ne zici ca să ne punem bine pe lângă ea. Bine, Mihăiță, bună dimineața, gata, o să duc pe soacra mea până la spital azi și după aia prosecco și măsline, chipsuri, ajunge 3 zile într-una. Ce-i aici? Bambiliș, balamuc? Zice că a muncit foarte mult și astăzi luni, liber!

You la 9 și 23 de minute cu bună dimineața. O să povestim și de Marc Corz, care a umplut stadionul național. Dar cine e, domne, Marc Corz? Din Belarus. Foarte interesant fenomen, o să povestim imediat. Cei care au umplut Arena Națională au strigat Bucharest, Ukraine. Dar cine e Marc Corz? Că nu prea știe lumea de el și îmi făceam complexe de inferioritate. Bine, domne, mă duc în general să văd cam care e atmosfera, ce vrea lumea să asculte de la mic la mare. Mă duc la Beach Please să văd ce vor tinerii noștri prieteni care ne ascultă. După aceea vedem cu bluzul la Brezoi, un festival de bluz extraordinar unde vin cei mai tari muzicieni ai lumii în materie de bluz. După aceea te duci la jazz, la Gărâna, în munții Semenic, pe lângă Reșița, te duci și urci frumos acolo la Gărâna, o zonă extraordinară, minunată. Jazz, dacă vrei, dacă nu, peisaj, atmosferă, lucruri extraordinare. Dacă nu, te duci la electronic dance music, la Untold sau Jazz in the Park, că trebuie să vin acuși la început de lună iunie. Te duci cu chestiuni mai indie, rock, alternativ și alte minunății cu DJ, cu tot la Electric Castle, la țară, la Bonțida. Să vezi cam despre ce e vorba un piculeț, mai ales dacă lucrezi și în radio, trebuie să știi despre ce e vorba. Și atunci îmi făceam probleme, domnule, dar n-am auzit de Marc Corz ăsta. Vai de mine și de mine că am rămas în urmă. Adevărul că n-a auzit multă lume. Dar povestim imediat de acest muzician interesant din Belarus. Dar să rămâi cu noi ca să rezolvăm lucrurile împreună la Musai de dimineață.

0: oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. La Boca.

Noele Drag Cleaning. Le găsim de asemenea pe strada Moritz Jigmond, la numărul 22, pe undeva pe lângă strada Câmpului, Mănăștur, da? De asemenea, ai colțarul murdar, se rezolvă liniștit.

0: Dra Cleaning, curățare, tapiserii, Cluj. Da? Unde găsim strada și mai e ceva? Unde mai putem găsi? Să ne zici dacă vrei pe WhatsApp 0734 407 407, primii doi care ne scriu sau ne sună la 0264585888 sau 0734 407 407, sunt trecuți pe listă și la final de emisiune tragem la sorți un premiu important. E un premiu important, așa că grijă mare, dragi prieteni, să fie bine în musai.
1: E cominciato tutto quanto dal principio. Io che

pe toate. Și zilele Clujului, pe cum să le prinzi pe toate, doamne? Serios, na. În 23 mai, noaptea muzeelor, expoziții, spectacole, evenimente culturale la Cluj. După aceea alte minunății cu zilele Clujului, concerte, fel de fel de întâmplări, muzeu etnografic, pe unde, unde? Pe cineva a inventat ziua doar de 24 de ore și sunt foarte supărat pe el. Nu le poți cuprinde pe toate. Asta a fost și noaptea muzeelor, dacă ați avut timp de așa ceva, dragi prieteni. Foarte bine că sunt multe, era odată când nu se întâmpla nimic. Acum sunt foarte multe și eu zic că e bine așa, să nu mai știm că...

45.000 de oameni s-au strâns acolo și ne întrebam de unde până unde atâția oameni. Doar 10% au fost români la concert. Asta e cu adevărat extraordinar. Ceilalți au venit din Cehia, din Polonia, din Ucraina, Belarus, Rusia. Și au umplut stadionul într-un spectacol senzațional.

atâta multe piese, dacă tot n-am știut de el. E un tip cu atitudine socială. Adică ce credea și zice, e un mesaj excelent, zic eu, pentru tinerii care îi ascultă, să nu le pese, adică să le pese de ceea ce se întâmplă în jur, da? E mesajul lui Max Corj din Belarus. Foarte mulți au venit să fie 45.000 de spectatori pe Arena Națională. Mi se pare nemaipomenit când Deep Purple a avut 60.000. Celebra trupă de rock, mai acum câteva zile. Ce a zis, fără să fie complezent, așa gratuit, Max Corj, că nu e genul lui? Țara asta are un vibe special. Sunt oameni nemaipomeniți în țara asta, precum am simțit eu venind încoace. Și nu vreau să vorbesc doar așa de a umple un discurs. O vor-

cântat în limba rusă. Dar nu e, nu știu că nu era, e pentru noua generație, din zonele Europei de Est. Iar mesajul, vă spuneam, este unul social. Câteva bituri doar de dimineață.

0: vremurile grele sunt împreună cu noi. Trebuie să le învingem într-un fel sau altul, încercând să fim buni și să ne ajutăm unii pe alții și să avem și un pic de înțelepciune, zice în limba rusă Max Corj. Cam acesta e mesajul lui.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

0: good music and a good morning. Na Poca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Cujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Turn the volume.

a muzicii internaționale, Bad Bunny, pentru 2026, dragi prieteni. Hai că ne așteaptă și Sun Go Down, sau Sun Goes Down. O fi pe urechi la persoana a doua, să vedem. Să vedem exact ce zice în piesă. Dar imediat, puțin zic că răbdare, dragi prieteni, să-i salutăm și pe ceilalți prieteni ai noștri de la Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. EliteRent-A-Car.ro. Despre ce este vorba? Îți spunem noi aici de dimineață. De ce să faci un drum lung și obositor cu mașina personală? De ce? Când poți închiria simplu și confortabil. Dacă vrei să faci un drum lung, scurt, nu contează.

0: business evenimente. Elite Rent Car Cluj-Napoca. Conduci fără stres și cu mașini foarte frumoase. EliteRentCar.ro e site-ul. Intră. Nu știi când ai nevoie și o să-ți prindă bine. EliteRentCar.ro, da? Vezi că sunt de toate acolo. Mașini de călătorie, de evenimente, fie clasa economică, mediu, premium sau SUV. Rezervare rapidă acolo și serviciile serioase. Ai reținut? Mașina te așteaptă la EliteRentCar.ro. EliteRentCar.ro se scrie. Așa că știi unde să mergi când ai nevoie de mașină, dragă prietene, să închiriezi. Bun, mulțumim frumos.
1: Alo, am un scandal de dimineață. Tă, vorbărie, golănie. Ceva muzichie. Mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă. Ceva Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica. De-astea, mă, fine.
0: Fine, fine, sigur că dacă fine. Sigur, Mortalica, Sepultura și alte minunății. Ce faci, pogoniciule? Ce faci? Bună dimineața! Alo! Și eu am răspuns, să nu mă uiți! Fiți atenți că trebuie să rezolvăm o chestiune cu Ionela din Răscruci. Pentru că ea a zis, ai Ștefane, mai acum vreo 3 zile, Ștefane, dau și eu răspunsul corect, dar nu o să câștig, Ștefane, dar îți dau răspunsul, că oricum nu o să câștig. Dar fiți atenți aici, că împreună cu voi ne ținem de treabă, de cuvânt, de alea toate. Dacă cumva Ionela din Răscruș, de la Papa John de acolo, câștigă premiu, nu îl dăm. Bine? Dar nu îl dăm, conform regulamentului din momentul ăsta. Dacă cumva câștigă, nu dăm premiu Ionelei. De ce? Pentru că ea zice că nu o să câștige niciodată premiu, dar ea totuși răspunde la ghicitoare. Faptul că răspunde la ghicitoare e un lucru nemaipomenit și chiar nu crede că va câștiga. Dar dacă cumva dă domnul random.org să câștige, nu-i dăm premiu. Nu-i dăm premiu, de ce? Că e pesimistă. Bine, prieten? Na. Ca să știți de pe acum, dacă cumva auziți de că a câștigat cineva din Răscruci pe nume Ionela, să știți că nu o să primească premiu. Ce faci, Sergiu? Bună dimineața! Toate cele bune, spor la treabă acolo, Sergiu. Bucurii să ai, neața. Răspunsul la ghicitoare este, hai să mai dăm o dată ghicitoarea și formă dăm răspunsul corect, tragem la sorți și ne vedem de treabă. Hmm? Vedeți că e din grădina lui Mihai ghicitoarea. Din grădina lui Mihai, pe sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici.

Încă 3 minute cu ghicitoarea, că trebuie să tragem la sorți câștigătorul de la Eledra Cleaning, curățare tapiserii. Găsiți și pe Facebook, cel mai simplu. Dar și pe Moriș Jigmond, numărul 22, undeva în Mănășturi, dacă aveți de curățat tapiseria de la mașină, de acasă, potoliul, colțarul și așa mai departe. Da, Eledra Cleaning, curățătorie pe Facebook, da? Neapărat. Mult mai complet, curățare tapiserii Cluj. Eledra Cleaning, curățare tapiserii Cluj, te găsiți pe Facebook. Sau Moritz Jigmund 22. Că nu știi când ai nevoie. Nu știi când ai nevoie niciodată. Notează acolo la carnețel. Bine, bun, și tragem la sort. Uite, chiar acum dintre toți cei care ne-au scris, ne-au sunat și așa mai departe, vedem cine câștigă. Ia să îi ordonăm aici frumos, frumos. Cine scuzați, random.org. Da? Răspuns corect, Simona. Sigur că da, Doru, răspuns corect. Și așa mai departe, la ghicitoare. Asta să vă mai spun o dată înainte de a trage la sorți. Că mai aveți 3 minute cu ghicitoarea, cu Eledra Cleaning, tragem acum la sorți. Din grădina lui Mihai, îl știți pe Mihai? Nu-l știți? Păi atunci cum vreți să răspundeți la ghicitoare dacă nu-l știți pe Mihai? Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare, ghici? Ne scrii pe WhatsApp 0734-407-407 și acuși ordonați frumos aici pe listă cine are noroc de un premiu important. Un premiu important. Clar. Să vedem. Eledra Cleaning, curățare tapiserii Cluj. Remi câștigă premiu. Prietenul nostru Remi, care ne ascultă aproape în fiecare dimineață. Mulțumim frumos. Și după aceea vedem și cu ghicitorile, da? Mulțumim frumos, bună dimineața pe final de emisiune.

bun, foarte bun, Chris Isaac în Wicked Game, versiunea 2026, versiunea Napoca FM, pe final de emisiune, dragi prieteni. Răspunsul corect la ghicitoarea cu grădina lui Mihai. Asta e foarte important, pentru că altfel dacă nu știi exact despre ce este vorba cu grădina lui Mihai, nu știi să dai răspunsul corect la ghicitoarea noastră și nu o să câștigi absolut nimic de dimineață. Din grădina lui Mihai, de sub tufe de urzici, a ieșit un ghem de scai ca să caute furnici. Ce să fie oare ghici? A fost poate mai ușoară pentru unii, pentru că a fost ariciu, dă. Am văzut un ascultător care se purta cu mănuși cu ariciu. A zis, e pui și să nu se ia mirosul de la mine, că după aceea mama lui nu o să-l mai accepte. Ați văzut? Ariciul, răspunsul corect. Multe răspunsuri, un nemulțumit a zis de dimineață, a, păi prea ușoară, Ștefane, cum să fie prea mulți câștigători pe listă și n-am nicio șansă. Aoleu, aoleu, și vai, vai, vai, da? O să tragem la sorți în 3 minute, imediat. O văd aici și pe Kylie Minogue și mi-au să aminte că această interpretă din Australia a trecut prin încercări mari, mari, mari. Când cineva zice că ai o anumită boală, lucrurile sunt, cum să spun, toată lumea se răstoarnă, toată lumea ta se răstoarnă, nu știi încotro să o mai iei. A fost odată, a și anunțat că are boala respectivă, da, a trecut de ea, mare lucru, a recidivat și atunci n-a mai zis nimic, după câțiva ani a recidivat boala, cu Kylie Minogue, încercând să nu mai zică nimănui nimic și să treacă împreună doar cu familia ei peste o asemenea mare încercare. A trecut și peste a doua mare încercare. Îi zic, sunt tare bucuroasă. Parcă viața e prețuită altfel acum, a zis interpreta blonda și miniona Kylie Minogue. Solistul vocal de la INXS, altă trupă australiană, Michael Hutchins, a iubit-o pe Kylie Minogue. Au fost unii care au zis, bine, bă, Michael, bă, cu fata aia umbli, mă, serios. Adică lumea tot timpul trebuie să zică ceva. Da, domnule, zice că-mi place. Hai, mă, lasă-mă cu fata aia Kylie Minogue, serios. Băiat, fain și tu te... Lumea trebuie să zică ceva. Trebuie să zică de cine trebuie să te îndrăgostești. Regretatul Michael Hutchins de la formația INXS plus Kylie Minogue. Stop Me Fallin'.

Da, da, da, da, da, da. Zice, chiar ieri, zice o prietenă de-a noastră, chiar ieri am văzut filmul pe Netflix, filmul biografic, exact. Și acolo povestește de încercările vieții Kylie Minogue, aici împreună cu Hente di Zona. Dragi prieteni, când cazi, e bine să mă ții și să ai grijă de mine, zice australianca blondă și minionă Kylie Minogue. 3 minute și tragem la sorți. Michael Hutchins, trupa e australiană, In Excess.

0: ce să facem? Nimic altceva decât să tragem la sorți pe final de emisiune un tricou Napoca FM. Mulțumim frumos, Crossval, crossval.ro la Cluj. Mulțumim frumos. Dacă aveți nevoie de tricouri și alte minunății de promovare, găsiți acolo pe prietenii noștri. Și de asemenea o cană musai de dimineață Napoca FM. Cine câștigă, cine câștigă la început de săptămână? Dintre cei care au dat răspunsul corect, ariciul la ghicitoarea noastră. Tragem acum la sorți, ne scuzați, cu random.org. Acuș! Să vezi tu ceartă acum acolo. Iolan! Iolan câștigă un tricou și o cană. Să vezi tu acolo ceartă. Dar de ce tu și nu eu și așa mai departe? Să vezi tu, abia aștept. Filmați când vă certați acolo, bine, fetelor? Iolan câștigă o cană musai de dimineață în Apoca FM și un tricou în Apoca FM musai de dimineață. Mulțumim frumos, Iolan, ține legătura și spunem exact cum procedăm cu cana și tricoul. Bine, draga noastră, mulțumim frumos, cu bună dimineață. Na, un guroai că au luat premiu, zice Nina. Ați văzut? Na, da, bine că n-a luat ardealul, rest lasă, ia că nireși. Aoleu și vai, vai, vai, mulțumim frumos. Avea aici un breaking news, prietenul nostru Nicolae, era un breaking news aici. Da, da, da.
1: Bă, Ștefan, nu știu dacă ați văzut la știri breaking news-ul. Să vă zic eu, poate nu l-ați văzut. O divorțat Cabral, mă, omurilor, mă. Îți dai seama ce eveniment de interes național. La toate posturile de televiziune au zis breaking news, Cabral a divorțat. Uga, uga, buga!
0: Și noi n-am zis această știre senzațională. Aole, mulțumesc frumos pentru completare, Nicolae. La fix ai venit pe final de emisiune. Păi dacă toate televiziunile au zis, hai, de mare audiență în sar, înseamnă. Asta înseamnă să colaborezi cu ascultătorii. Ne ajut aici de dimineață. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Atât și nimic mai mult. Ne mai avem treabă mâine de la ora 7. Să fiți prezenți, dragi prieteni, vă rugăm frumos. În același timp, rămâneți cu Napoca FM. Ștefan Lucorean vă salută, vă mulțumește și vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii, prieteni! Bucurii!

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
7: Mai mult decât radio. Napoca.

0: că într-o nouă săptămână, un nou început, așa ar trebui să privim lucrurile cu optimism, dacă n-am avut timp sau chef, poate, să facem ceea ce ne-am propus, mai avem o șansă, mai băgăm o fisă săptămâna aceasta, dar important este să avem vibe-ul potrivit din ăla bun pe care ni-l luăm de aici, de la muzică. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează. Salutare tuturor, audiție excelentă!
1: This is Napoca. Napoca FM.

ce faci seara poate avea un impact uriaș asupra sănătății inimii tale. Atrag atenția medicii cardiologi care avertizează în același timp că unele obiceiuri negative, deși aparent banale, pot crește în timp riscul de boli cardiovasculare. Orele de somn haotice, mesele grele foarte târziu și programul de tip pasăre de noapte dereglează ceasul biologic și afectează tensiunea arterială. Care sunt sfaturile? Mănâncă cina mai devreme, fă o plimbare după cină, respiră conștient și relaxează-te. Culcă-te la aceeași oră. Specialiștii recomandă stabilirea unei rutine clare de seară, și anume lumină mai redusă înainte de culcare.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2. Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

anonim activități suspecte din pădure printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Acum putem da telefoane anonime să reclamăm. Păi să nu facă românul treaba asta acum că are ocazia, că doar ne place, cum e vorba aia românească, să dăm în gât vecinul.

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM. Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

sunt câteva zodii care sunt într-o chipare a ipocriziei. Știați asta? Mint mereu, manipulează, se folosesc de oameni și își ascund fără mare efort adevărata fire. Scorpionul este cap de afiș. Ceea ce te face ipocrit este imaginea pe care ți-ai creat-o singur. Ești realizat, curajos și împui teamă celor din jur. Dar fix asta este o imagine, un joc, nu realitatea. Gemenii, tăcerea și incapacitatea ta de a-ți comunica adevăratele sentimente lasă o mulțime de oameni să presupună că știi mereu despre ce vorbești, chiar și atunci când nu vorbești. Și leul, ai fost un ipocrit încă din ziua în care te-ai născut. Oh, da! Asta se vede în câtă atenție îți dorești să primești și cât de puțin efort faci ca să obții. Vrei totul să decurgă în termenii tăi, iar atunci când lucrurile ți ies bine, este totul perfect liniștit. Când lucrurile ți ies bine, e datorită ție, când nu, e celălalt de vină sau cum?

0: Everest zilele trecute, 274 de alpiniști au ajuns pe vârf într-o singură zi pe ruta din Nepal. Păi de ce a fost aglomerație? S-a dat ceva gratis sau cum? O să aflăm noi mai multe peste câteva minute când mă întorc. Grațiela sunt, rămâneți cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Turn the volume all the way up.
6: All right, let's go.
7: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
8: Brand new music is right here.
9: Your new music station. Napoca FM.

de 274 de persoane au escaladat muntele Everest pe ruta din Nepal zilele trecute, după ce sezonul de primăvară din acest an a început cu întârziere din cauza unui bloc uriaș de gheață care bloca traseul de escaladă, scrie BBC. Recordul acesta a depășit recordul anterior stabilit pe 22 mai 2019, când 223 de alpiniști au escaladat muntele pe versantul sudic din Nepal. Alți 113 alpiniști au atins vârful pe ruta nordică din Tibet pe 22 mai 2019, dar China a închis această rută pentru alpiniștii străini în acest sezon. S-au înghesuit, a fost aglomerație mare care va să zică pe Everest, oare s-a creat și ambuteiaj?

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Napoca FM. Your number one hit music station.

O nouă autostradă din munți va fi construită în România. Valoarea proiectului este de 7,74 miliarde de lei. Oh, hai cu Doamne ajută! Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a avizat în cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș, informează CNI.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât îmi cape să te urăsc.

0: viitor.
1: Bun, bun, am ajuns și la final de emisiune, prima din această săptămână, este zi de luni, iată, astăzi se spune că nici iarba nu crește, chiar dacă o uzi, dar n-are nimic, avem noi grijă de voi aici cu muzică bună în continuare. Vă aștept și mâine în zi de marți cu ceasuri bune, grație la Ionescu sunt pupici tuturor!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Dujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Number one hit music station. The hits are on.
2: Hits. 102.2. Napoca.

statistică vacante, datele Institutului Național de Statistică arată că în primul trimestru al anului erau aproximativ 28.000 de posturi libere, cu 4.000 mai puține față de aceeași perioadă anului trecut. Economiștii spun că firmele sunt mai prudente și amână angajările pe fondul reorganizărilor interne și al activității reduse din unele domenii. Indicatorul arată unde se caută oamenii noi, dar și cât de dispuse sunt companiile să facă recrutări. La nivel european, Malta are cea mai mare pondere a angajaților cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, urmată de țările de jos și Cehia. Piața muncii se pare că este în pauză și angajatorii par să fie apăsat pe

0: lunar pentru abonamente digitale, de la filme și muzică până la livrări sau aplicații de fitness. Multe se reînnoiesc automat, iar utilizatorii ajung să observe târziu cât li se adună pe card. Specialiștii recomandă verificarea plăților recurente în aplicația băncii și renunțarea la serviciile care nu mai sunt de folos. Cei taxați pe nedrept pot face plângere la Protecția Consumatorului. La nivel european există și o inițiativă prin care companiile ar putea fi obligate să facă dezabonarea la fel de simplă ca abonarea. Asta ar însemna notificări mai clare înainte de reînnoire și un buton vizibil pentru anularea serviciului. Abonamentele digitale intră ușor în viața noastră, dar unele pleacă doar după negocieri.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Iorescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Napoca FM.
8: Bună, sunt Alexandra Stan.
9: This is Ariana Grande.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: Napoca FM.
12: Hit Music Station.

electrice devină tot mai rare, iar costurile ridicate schimbă obiceiurile tinerilor. O ieșire în doi la un restaurant poate trece ușor de 400 de lei, mai ales dacă sunt incluse băuturi sau un local mai scump. Din acest motiv, mulți aleg o variantă cât mai simplă, cum ar fi o plimbare în parc. Potrivit unui sondaj făcut în 29 de țări, persoanele cu venituri mai mari sunt mai mulțumite de viața lor amoroasă. Explicația ține și de banii, dar și de timpul necesar pentru a cunoaște pe cineva. Specialiștii spun că primele întâlniri sunt foarte importante pentru construirea unei relații, însă când bugetul este strâns, romantismul se adaptează. Dragostea este gratuită, prima întâlnire mai puțin.

0: 3. Mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
5: We're your number one. Number one.

cu 16% ca cifră de afaceri până la 2,2 miliarde de euro. Deși numărul turiștilor a scăzut ușor, datele contrazic temerile apărute după eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari. Potrivit unui studiu de specialitate, în 2025 au fost înregistrați 14,3 milioane de turiști, cu 2% mai puțin decât anul precedent. În același timp, hotelurile au mărit tarifele, iar gradul mediu de ocupare a coborât la 30,4% de la 28,8%. Cele mai mari venituri au venit din segmentul de 4 și 5 stele, iar Bucureștiul rămâne principala piață. Turismul românesc sună cam așa: mai puțin turiști, dar

0: despre cum putem evita aglomerația din aeroporturi în perioada vacanțelor, apoi ajungem și la croazierele tot mai căutate de români, o variantă de vacanță în care poți vedea mai multe locuri într-un singur sejur. Ramona, sunt, stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2. Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.
0: All the hits. Yeah.

evităm aglomerația din aeroport. Specialiștii spun că ar fi bine să alegem zboruri de dimineață. La primele ore, aeroporturile sunt mai libere, iar cozile la check-in și controlul de securitate pot fi mai scurte. În plus, avioanele care pleacă dimineața sunt de obicei deja ajunse în aeroport cu o seară înainte, așa că riscul de întârziere este mai mic. Un alt sfat este să verificăm din timp terminalul din care plecăm. Unele terminale pot fi mai aglomerate decât altele, mai ales dacă gestionează și curse interne. O planificare atentă ne poate scuti de ore pierdute, dar și de stres înainte de vacanță. Aeroportul este locul unde pleci în concediu, dar prima escală e la coada de la securitate.

0: te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

tot mai des croazierele în Mediterană pentru vacanțele de vară. Pachetele All Inclusiv pornesc de la aproximativ 1500 de euro pentru un cuplu în funcție de perioadă, traseu și tipul cabinei. Turiștii pot vizita mai multe orașe port într-un singur sejur, iar la bord au restaurante, spectacole,

0: finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus înainte de o reacție ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Napoca FM.
6: Oh my God!
5: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

Salutare, prieteni dragi, și bine că ne reauzim la o nouă ediție a premiilor Oscar, o nouă ediție de Blocat în FM la 16 și câteva clipe. Și da, vă mărturisesc că este un vis mai vechi de-al meu să prezint premiile Oscar. Deocamdată vă mulțumiți cu mine aici, poate anul viitor mă caută ăștia și știm o treabă. Vasica Prăsunt, suntem la Napoca FM în direct pe 102.2 pe platforma Napoca FM Live și bineînțeles cu multă energie în tot internetul, în toată lumea. Salutăm Clujul, indiferent pe unde s-ar afla el, ca să zic așa. Bun, avem start de săptămână, luni, 25 mai. Nu știu ce te leagă pe tine de această zi, dar pe mine mă leagă faptul că sunt aici cu voi, evident, pentru 3 ore. Vreți să mergem până pe Everest? Apropo de vise, un alt vis mai vechi de-al meu, să merg până pe Everest, să fac o poză și să mă întorc. De ce spun asta? Pentru că săptămâna trecută a fost aglomerație mare, oamenii urcând buluc, vezi, doamne, pe vârful, pe acoperișul lumii. Da, de ce și cum s-a întâmplat povestea, aflăm un pic mai încolo. 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp.

0: asta, chiar mi-era dor, n-am mai ascultat-o de ceva vreme, dar am ales melodia asta pentru că, sigur, vorbește despre tot mai sus, așa se numește, da? Să urci, să te duci în viață și, dacă poți, și pe munte, pentru că, da, eu cred că e și o chestie de mândrie foarte. Bă, îți dai seama, indiferent cât de nefericit ai fi în viața ta, dacă reușești să ajungi pe Everest, s-ar putea să schimbi un pic părerea despre tine, știi? Adică parcă te vezi așa un pic mai util societății. Everestul a avut una dintre cele mai aglomerate zile din istoria sa recentă. 274 de alpiniști au ajuns miercuri trecută pe vârf, pe ruta sudică din Nepal, stabilind un nou record pentru această parte a muntelui, potrivit CNN. Performanța vine după săptămâni întregi de așteptare la poalele muntelui. Traseul fusese blocat de o masă uriașă de gheață, iar sute de alpiniști au rămas în tabără, în tabără de bază, sau la bază, dacă vreți, așteptând ca drumul spre vârful de 8848 de metri să fie redeschis. Adică oamenii ăștia s-au dus cu toții și au împărțit bucuria asta de a să urca pe Dita Idealul. Știți piesa celor de la Fără Zahăr, da? De la munte, nu știu cât o cunoașteți. Și acolo un vers, mă duc pe dealul Polonic, e tot un munte, dar e mai mic. Băi, Everestul e un pic mai mare decât dealul Polonic, adică... Da, am avut și noi români care s-au dus acolo, Constantin Lăcătușu, bineînțeles, primul român care a ajuns pe Everest și ne bucură tare mult chestia asta și după emisiune cred că mă duc și o să dau o fugă.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da! Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii: școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.

Revin la tine cu primele gânduri pe care ni le-ai trimis astăzi pe WhatsApp. Marcel ne salută, bună după amiază, Vasis, mulțumesc tare frumos pentru gând. Iar Ana Maria mă întreabă, ce vise mai ai tu, Vasis? Sunt tare curioasă să le aud. Dacă aș sta să-ți zic eu acum ce vise am... Și nu știu la ce v-ați gândit voi, să vă fie rușine dacă v-ați gândit la prostii, dar nu, aia, da, mama, pot să vă spun ce vise. Nu știu, de exemplu, când mă fac mare, mă gândesc să mă fac bancher. Uite, e unul din visurile mele. Când mă fac eu mare, deocamdată mai merge cu radio, încă o ducem așa. Bine, mulțumesc tare frumos pentru mesaje, sunteți foarte drăguți ca de fiecare dată. Ne întoarcem la hituri faine. Blocați în FM, continuă!

0: Ne întoarcem, oameni buni, și mai stăm așa un pic de ciorbă, de vorbă, la un pahar de ciorbă. Dacă mănâncă cineva la ora asta și ia masa, eu zic poftă bună. Final de prima oră de Blocat în FM. Se vede că mi-e foame, da. Se cunoaște. Bine, lasă, că avem timp să și păpăm, niciun fel de problemă. Avem ora cu numărul 2 care ne face cu ochiul, iar după ora 17 mă reîntorc la voi să mai povestim despre una, despre altul.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fiterman Minoxicapil, spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați, 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

aici alături de voi suntem, sunt, adică eu, bine, suntem eu și multiplele mele personalități, așa dacă vreți. Avem ora cu numărul 2 pe care o deschidem chiar acum, Vasi sunt și la Napoca FM, continuăm să ne blocăm în FM, discutăm despre un eveniment pe care, sau de care cred că ai auzit și care a stârnit și foarte multă vâlvă, dar care mie mi s-a părut un eveniment foarte frumos. Rapperul bielorus Max Korj a venit în București și a adunat 50.000 de oameni. Au fost, bineînțeles, și români pe acolo, dar în România nu s-a știut nimic despre eveniment. Au venit oameni din peste 50 de țări să-l vadă pe acest rapper, un standard al libertății și interzis în țara sa, evident. Comentăm subiectul. Avem și 0734 407 407, toate la timpul lor.

0: opune să traduc ce zice. Eu cu limba rusă sunt un cum să zic, mă înțeleg cum se înțelege pisica cu virgulă cățelușul. Dar presupun că nu zice ceva urât sau ne rugăm să nu zică ceva urât. Max Corj vine din Belarus, este un rapper despre care ziceam că dacă te-ai uitat pe TikTok ai auzit cu siguranță, pentru că s-au iscat și în jurul acestui eveniment foarte multe scandaluri, că noi ne pricepem la treaba aceasta. Omul cântă antisistem și propagă ideea de libertate, de țară, de democrație în țările astea ex-sovietice. A fost alungat și interzis în țara lui, din țara lui și interzis în țara lui, dar cântă și adună 10.000 de oameni în alte țări și uite, s-a întâmplat treaba asta și în România. Am văzut niște imagini și în afara faptului că am tot respectul pentru omul ăsta, că a adus chiar un translator pentru a transmite un mesaj românilor în limba română pe Național Arena, în fața 50.000 de oameni, a cântat alături de fani, a spus că îi place în România, este de 2 săptămâni aici pentru a pregăti evenimentul și s-a decis să mai rămână el și câțiva prieteni, echipa sa, au spus că vor să vadă Transilvania. Așadar, oameni care prețuiesc România și mai mult decât atât împrăște mesajul ăsta frumos prin muzică, da? Sigur, propaganda rusă, oamenii din zona asta nu sunt foarte fericiți de toată povestea aceasta. Adică, vă dați seama, a fost o mică lovitură pentru ei. Foarte urât din partea românilor care au susținut. De exemplu, cineva spune la un moment dat, am prășteat un fake news conform căruia Național Arena a fost distrus de cei 50.000 de fani. Doamne, doamne, doamne. Și partea proastă e că unii chiar au crezut asta.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Napoca FM.
8: Your number one hit music station.

bucurie mă întorc la voi și mai povestim așa un picuț despre una despre alta. Zice Bogdan, am văzut evenimentul, am citit despre eveniment Vasi și da, din păcate, românii noștri, bineînțeles, au speculat toată treaba asta în teoria ale conspirațiilor, s-au dus pe teoria ale conspirațiilor sau chiar au murdărit, spune ascultătorul nostru. Asta spuneam și mai devreme. Îmi pare rău că, din păcate, până și în domeniul ăsta, sau mai ales în domeniul ăsta, propaganda rusă, hai să spunem că și-a făcut treaba într-un fel sau altul, reușind să stârnească un val de hate la adresa acelui rapper care, nu știu cum să vă explic, dar omul ăsta n-a primit Național Arena pe gratis, adică a plătit niște bani să cânte acolo și a adunat un număr mare de tineri foarte, foarte cuminți și foarte frumoși. Dar asta este, se întâmplă. Mulțumesc tare frumos pentru mesajul tău. Ne întoarcem la muzică bună imediat. We'll be right back.

0: Tot aici cu tine sunt și tot blocați în FM. Rămânem în continuare pentru finalul celei de-a doua ore deja. Dacă ne uităm un pic la ceasuri, vedem că se cam termină ora a doua, 6 ore care ne așteaptă și ziua asta de luni care continuă frumos, aș spune eu, cu vreme interesantă. S-a încălzit, domnule, gata, ne pregătim și de vară. Mie îmi place, uite, asta e vremea care îmi place, nici prea cald, nici prea frig. Exact așa, cât să scoți capul și cât mai puține haine pe tine. Și nu, nu sunt exhibiționist, ca să nu-mi iau vorbe. Final de oră, după ora 6, revin la tine.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
6: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
5: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
6: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
5: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

continuare din nou, tot aici la Napoca FM suntem și pentru startul orei cu numărul 3. Vreți să vorbim despre Eurovision? Știi cum era bancul ăla? Bună ziua, aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. Nu, vorbim despre Eurovision. Era o glumiță, nu săriți în cap, fanaticii religioși. Discutăm despre Eurovision și nu despre faptul că nu ne-a dat Moldova puncte și gata, asta s-a dus, s-a stins, s-a rezolvat. Vorbim despre deja Eurovision 2027, care s-ar putea să aibă și el parte de un mic scandal. Așa e frumos, domnule. Păi, ar mai fi concursul ăsta dacă nu ar fi și un pic de scandal. Comentăm și treaba asta, vorbim și despre vreme, datele meteo locale, toate vin la timpul lor.

0: Bocker FM.
1: Eurovision s-a încheiat, bineînțeles, de o săptămână și două zile, dar să știți că de acum începe distracția, pentru că, da, și Eurovision 2027 s-ar putea să se lase cu un picuț de scandal. După ediția din 2026, de la Viena, marcată de proteste și boicoturi, nimeni nu știe cu certitudine dacă toți invitații vor fi prezenți la următorul concurs, care va avea loc în Bulgaria. Și în acest an, participarea Israelului la concurs în plin război din Gaza a riscat să pună în pericol desfășurarea evenimentului. Irlanda a fost prima țară care, bineînțeles, a pronunțat clar pe această temă, adică nu va participa. Întrebat a doua zi după finală despre posibilitatea unei reveniri în 2027, directorul general al radioteleviziunii irlandeze, domnul Kevin Bartners, a declarat în calitate de radiodifuzor de servicii publice, care crede în importanța protejării jurnaliștilor și a drepturilor omului, nu există niciun motiv în acest moment să ne schimbăm decizia. Raționamentul nostru rămâne valabil, civilii continuă să moară în număr semnificativ în Gaza și în Liban. Jurnaliștii continuă să fie vizați, a declarat el în cadrul unei emisiuni. Da, acum eu pot să înțeleg ambele tabere, sincer vă spun. Mie mi-a plăcut, bine, dacă n-ar fi fost făcută cu Suno, piesa Israelului, vreau să zic negativul, dar a fost drăguțică și, na, omul ăla poate n-avea nicio vină, nu? El e artist. Da, pe de altă parte, înțeleg și pe oamenii care sunt îngrijorați de soarta războiului și de oamenii care își pierd viața și, din păcate, pentru niște nerozii ale unor oameni egoiști, lipsiți câteodată de discernământ, cum ar fi politicieni, conducători, uite, ajunge să plătească muzica și talentul, ca să zic așa. Bangaranga, bineînțeles, aduce, cum am mai povestit și în alte emisiuni, aduce Eurovisionul în Bulgaria. Bulgarii foarte fericiți pe treaba asta. Na, om vedea. Hai, cine știe, poate la anul îl aducem în România și împăcăm pe toți. Îi punem așa la o masă cu niște pălincă, niște sarmali și gata.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Mâine începe la Cluj cea de-a patra ediție Transilvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic. Pe agenda discuțiilor se află și securitatea energetică în contextul crizei carburanților și integrarea regenerabilelor. Totodată vor fi abordate și subiecte legate de dezvoltarea producției distribuite, infrastructura critică și echilibrul dintre diferitele tehnologii de producție de energie. Transilvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței. Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale. Mai multe informații despre agenda completă, speaker și înscrieri sunt disponibile pe site-ul tgf.eu. Filmul Fjord, realizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Este al doilea trofeu de acest fel câștigat de regizorul român. Astfel, regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeul Palme d'Or. Filmul Fjord este o dramă despre complexitatea moralității. Cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă, totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor și le critică credința religioasă. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să-i punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d'Or. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mai exact, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat al UE este nedreaptă, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar. Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina și afirmă că apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca UE să permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE, însă fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european. Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot, mai spune Zelenski.

Vreme frumoasă avem pe la Cluj-Napoca și ne bucură tare mult lucrul acesta. O zi primăvăratecă, ba chiar văratecă așa, cu mici influențe de vară. 25 de grade maxima termică de la Cluj-Napoca, cer predominant senin, ne anunță meteorologii și pe parcursul serii, dar și pe parcursul nopții. O temperatură plăcută și noaptea, dacă vrei să ieși la noapte pe afară și te plictisești în casă, să știi că te așteaptă undeva la vreo 13-14 grade temperatura minimă. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocate în FM. Continuăm.

0: bună dupamiaza sau dacă vrei tu chiar ușor, ușor și bună seara, zic pentru ultima strigare de astăzi din emisiunea noastră Blocați în FM, însă vom fi și mâine și tare mult mă bucur că am început săptămâna împreună. Sper că am început-o cu bine, am început-o frumos, așa cum ne șade nouă bine. Vasica Prăsunt și da, îți dau o reîntâlnire mâine de la 4 dupamiaza, mulțumindu-ți pentru prezență și reluând cu bucurie și cu drag îndemnurile mele zilnice. Papă tot din farfurie, zâmbește, fii bine și ascultă în continuare Napoca FM. Te-am îmbrățișat, pe mâine, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Cujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Napoca FM.
4: Bună, sunt Alexandra Stan.
5: This is Ariana Grande.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Napoca FM.
3: Hit Music Station.

0: for you cu Daniel Pavel. Pavel.
1: Ha, ha, ha, ha. Got it. Go.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. All the hits. Yeah. It's my

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.